skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Metropolis.
1: Nov dan, nova šetnja, pa ta stara dva spet, Tomaš Singer pa Kleven Bunderla. Ej, čau, čau, čau, popotniki. Ja, neč, se lahko gremo tudi z avtom, no, kukor vam paše, s kolesom, s kotalkami, rolkami, kukrčte, roleri. Uvaženje, da gremo, ker se splače it. Mars kaj zavidati, med drugim tudi prazgodovinske ostanke človeka. Ampak ostajamo v Sloveniji, no, seveda, ne bomo šli prav delač, zakaj pa bi, ne? Solčava, to je kraj, kjer smo danes, je pa razpotegnjeno predalpsko naselje vaškega značaja. Z gručastnim jedrom v oski, globoki dolini, Savinje v zgornji Savinjski dolini, sedež istoimenske občine, župnije, o občini sami pa malo kasneje malo več, ampak drugač pa. Se tole lepo naselje razteza od Soteske pred Logarsko dolino, se pravim, lepi konci za znort, do sotočja reke Savinje s potokom Klobašo, a Klobašo. Ok, kogarkoli že bom šukepam preveril, pa vam pol povem, ne, Solčavo, pa je Raduha, to je ful, taka prekrasna gora, čez dva jurjama, vas je pa središče obsežnega gozdarsko-kmetijskega zaledja s samotnimi kmetijami. Je pa zgodovina kar pestra, moramo reči, območje Solčave je bilo namreč poseljeno že v prazgodovini. O tem pričajo najdbe na gori Olševi in to v znani jami potočki z Javki, malo kasneje jo bomo spoznali, tam je bival ledenodobni človek, se pravi Homo sapiens fossilis. Med najdenimi predmeti pa zanimivo tista igla iz kostine, starost, tam okrog 35 tisoč let, ne, to je celo mal več, kot pa mi dva s Tomažem oba skup. Prva poselitev teh nekdanjih ledeniških dolin se je pa začela v 12. stoletju, vsaj takrat, no, in sicer s koroške strani so prišli. Solčava se v pisnih virih prvič omenja leta 1241, kot Silva Sulzpah, Žolzpah, no, po nemško, v glavnem v urbarju gornesavskega benediktanskega samostana iz leta 1426 se omenja kot sedež lokalnega urada, no ta je pa obsegal celotno Solčavsko in kot feudniki oglejskih patriarhov so bili lastniki kasnejši Solčave celjski grofje in po letu 1456 Habsburžani. Šibamo leto 1473, takrat so s Tomažem glih s plenic vam prišla, no takrat je gornjegrajski samostan ukinjen in cesar Friderik podari vse samostanske posesti, vključno Solčavo novostanovljeni ljubljanski škofiji. No zdaj, sama vas Solčava je bila nekoč z okolico vred do zgraditve ceste iz Luč leta 1864 geografsko in ekonomsko bolj navezana na Koroško, v bistvu zgolj na Koroško. Solčava je bila pa med drugo svetovno vojno 1944 točneje, razen cerkve, župniščem in nekaj kašč v celoti požgana. Požgane so bile tudi mnoge samotne kmetije v okolici, skratka, ja moram reči pač krvavo zgodovino ima Solčava, ampak zato cenijo sedanjost in prihodnost toliko boljš in ko se enkrat tam znajdete, je kaj videti. Ampak s Tomažem bova pauza vzela, pa dejte jo še vi z nama. Pa se vrnemo nazaj v Solčavo.
0: Metropolis.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
1: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
2: Ste izgubili ključe?
3: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
2: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
3: Podjetje Krpan.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
2: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
1: Vstopnice in informacije na studenec.net
3: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
4: 3, 2, 1.
5: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wind Comfort, sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 evrov bel model in 309 evrov srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni!
7: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
8: Radio Krka.
9: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Radio Krka.
5: Prva ponovitev.
6: Zrcalo tedna.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. Tudi tokrat Zrcalo tedna prinaša najodmevnejše novice minulih dni. Ostanite v naši družbi.
6: Poslušajte Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Poslušajte Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Občinski svet mestne občine Krško se je na minuli izredni seji seznanil z zapleti glede čistilne naprave družbe VIPAP Videm Krško, ki čisti tudi komunalne odpadne vode in ji po stečaju podjetje grozi, da bo ustavljena. Župan Janez Kerin je povedal, da občina skupaj s Kostakom dela vse za prevzem upravljanja naprave po 31. juliju, k čemur ju zavezuje tudi odločba inšpektorata. Do takrat pa mora z njo upravljati posebno podjetje. Je tovarna VIPAP. Zapleti pri pogovorih med drugim nastajajo glede pogojev in nadomestila za upravljanje. Vse upletene strani pa se bodo znova sestale 20. julija. Svetniki so opozorili na pomankljivo obveščanje in izrazili skrb zaradi morebitne prekinitve delovanja naprave. Občina pa med tem nadaljuje pripravo dokumentacije za gradnjo lastne čistilne naprave v Vrbini.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Centri za obveščanje so v sobotnem neurju zabeležili skupno 41 dogodkov, največ 20 na območjih regijskega centra Novo mesto, 9 na območju Kranja, 6 v Brežicah, 4 v Celju ter po eno v Slovengradcu in Ljubljani. Kot so navedli na portalu Uprave za zaščito in reševanje, je v naselju Pobrežje v občini Črnomelj drevo padlo na šotor, v katerem sta bili ujeti 2 osebi. Prostovoljni gasilci društva Adlešiči so s tehničnim posegom osebi rešili in jima nudili prvo pomoč. Reševalci so ju skrbeli na kraju dogodka in eno poškodovanko prepeljali v splošno bolnišnico Novo mesto. Na terenu so posredovali 4 poklicne in 20 prostovoljnih gasilskih enot.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Delo tedna na Dolenjskem.
1: Na zadnji seji občinskega sveta mestne občine Novo mesto so svetniki obravnavali poročilo o varnostnih razmerah v občini. Direktor policijske uprave Novo mesto Dejan King je povedal, da je bilo letos obravnavanih manj kaznivih dejanj kot v enakem obdobju lani, za več kot 30% pa se je zmanjšalo tudi število kršitev javnega reda in miru. Župan Gregor Macedoni je poudaril pomen skupnega nastopa dolenjskih in belokranjskih županov pri reševanju varnostnih vprašanj ter napovedal začetek vzpostavljanja sistema videonadzora na predvidenih lokacijah. Svetniki so sprejeli tudi spremembe prometne ureditve, s katerimi občina zagotavlja dodatna nadomestna parkirišča zaradi začetka gradnje na Novem trgu. Podprli so občinski podrobni prostorski načrt Adria Jug, ki bo omogočil širitev družbe Adria Mobil, nova delovna mesta in nadaljni gospodarski razvoj. Seznanili so se še z vzpostavitvijo evidence stavbnih zemljišč, sprejeli več kadrovskih imenovanj ter potrdili druge razvojne in premoženske zadeve.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Kočevju je voznik osebnega vozila zbil policista. Po dosedaj znanih podatkih so policisti v Kočevju ustavljali voznika osebnega vozila, ki ni ustavil na njihove znake. Zapeljal je v slepo ulico, nato pa je pri poskusu pobega trčil v službeno vozilo policije in dve parkirani vozili ter nadaljeval vožnjo. Z vozilom je zapeljal proti trem policistom, ki so bili v tem času zunaj vozila in pri tem enega huje poškodoval. Poškodovanega policista so s helikopterjem odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Njegovo življenje po prvih podatkih ni ogroženo. Policija je 25-letnega osumljenca, ki je po dogodku pobegnil, že prijela in mu oduzela prostost. Prijeli pa so tudi osebo, ki je bila z osumljencem v vozilu.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Projekt prenove spominske hiše Otona Župančiča v Vinici, poimenovan Župančičev svet, poteka po načrtih. V prvi fazi prenove restauratorji odkrivajo doslej skrite zgodbe hiše. Pod številnimi nanosi beleža so našli dobro ohranjene stenske poslikave s cvetličnimi motivi in okrasnimi vzorci, ki pričajo o nekdanjem videzu stavbe in življenju njenih prebivalcev. Sporedno nastajajo tudi vsebine nove interaktivne muzejske razstave ter dva turistična produkta. V naslednji fazi bodo sledila obsežna gradbena dela, prenova okolice in izboljšanje dostopnosti za gibalno ovirane obiskovalce. Prenovljena hiša bo z uporabo hologramov, umetne inteligence in virtualne resničnosti postala sodobno kulturno in izobraževalno središče za vse generacije. Projekt bo vrhunec dosegel leta 2028, ko bo Slovenija ob 150-letnici rojstva Otona Župančiča praznovala njegovo leto. Prenovljena hiša naj bi postala pomembna kulturno-turistična točka Bele krajine ter prostor srečevanja, ustvarjalnosti in ohranjanja dediščine enega največjih slovenskih pesnikov.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Zdravstveni dom Kočevje je bogatejši za vozilo urgentnega zdravnika, ki jim ga je v uporabo predal župan občine Kočevje Gregor Košir. Ob tem je poudaril, da gre za pomembno pridobitev, ki bo prispevala k še hitrejši in kakovostnejši nujni medicinski pomoči na območju občine. Košir meni, da je novo vozilo urgentnega zdravnika kamenček v mozaiku boljše zdravstvene oskrbe občanov, saj je kakovostna oprema pogoj za dobro delo zaposlenih. Pojasnil je, da sicer poskušajo biti proaktivni na vseh ravneh in se prijavljati na razpise, kjer je mogoče. Da ne gre zgolj za novo vozilo, ampak investicijo v zdravstvo, kakovosti in varnosti, je poudarila tudi direktorica zdravstvenega doma Kočevje Simona Wolf. Ob tem je poudarila, da je vsaka investicija v zdravstvo investicija v ljudi.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Mestna občina Novo mesto razpisuje štipendije za perspektivne dijake in študente. Na spletni strani občine je objavljen razpis za izredne štipendije in enkratne denarne pomoči za šolsko oziroma študijsko leto 2026-2027. Štipendija znaša 240 evrov mesečno za izobraževanje v Sloveniji in 360 evrov mesečno za študij v tujini. Enkratna denarna pomoč za študij v tujini pa 600 evrov. Vloge je mogoče do 2. oktobra. Na razpis se lahko prijavijo dijaki in študenti z izjemnimi dosežki, ki imajo stalno prebivališče v mestni občini Novo mesto, ter izpolnjujejo predpisane pogoje glede učnega oziroma študijskega uspeha. Študenti, ki študirajo v tujini, lahko kandidirajo tako za štipendijo, kot tudi za enkratno denarno pomoč. Občina s tem programom od leta 2016 podpira razvoj mladih talentov, doslej pa je na njihovi izobraževalni poti pomagala že 25 dijakom in študentom. Več informacij je objavljenih na spletni strani mestne občine Novo mesto.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Krki so odprli nov večnamenski objekt, vreden 16 milijonov evrov, v katerem so prostore dobile dejavnosti za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ter sodobna centralna kuhinja. Z naložbo želijo zaposlenim zagotoviti še boljše razmere za varno in zdravo delo, kakovostno prehrano ter sodobnejšo podporno infrastrukturo. Objekt prinaša energetsko učinkovite rešitve, boljšo organizacijo dela in višjo raven storitev za zaposlene. Pomemben del objekta zauzemajo prostori službe za varnost in zdravje pri delu, kjer so dejavnosti zdaj prvič združene na enem mestu. Nova centralna kuhinja pa je zasnovana za pripravo do 5500 obrokov na dan oziroma več kot milijon obrokov letno. V Krki poudarjajo, da sodobna oprema omogoča kakovostnejšo pripravo hrane, boljše delovne pogoje in približno 30% manjšo porabo energije. Novi večnamenski objekt po njihovih besedah predstavlja pomembno pridobitev za zaposlene in potrjuje usmerjenost podjetja v odgovorno ter dolgoročno naravnano poslovanje.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Toliko za tokrat, preverili smo najodmevnejše novice minulih dni. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: Pogled v teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
4: Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
5: Novomeški poletni večeri.
6: Otroška lutkovna predstava Čisto nič prinaša prisrčno zgodbo o radovedni deklici Nani in moči domišljije. V soboto ob 10. uri v knjigarni Goga.
5: Novomeški poletni večeri.

V vikend na Dolenjskem. Na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Radio Krka.
6: To je vikend po dolensko. Radio Krka.

Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Novo mesto se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.

Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice Slovensko srce, Radio Krka.
1: Francozi in Angleži za tretje mesto na svetovnem prvenstvu. Vročinski val se bliža koncu. Danes oblačno, več sonca v naslednjih dneh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Hard Rock Station v Miamiju bo nocoj ob 23. uri prizorišče tekme za končno tretje mesto na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki. V malem finalu se bodo pomerili nogometaši Francije in Anglije. Na tekmi na Floridi bodo v ospredju slovo francoskega selektorja Didiera Deschampa ter boj Mbappeja za naziv najboljšega strelca na prvenstvu. Konec tedna se z ohladitvijo končuje drugi vročinski val, ki se je začel 9. julija. Za južno polovico Slovenije je še vedno razglašeno oranžno opozorilo zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja. Zaradi pričakovanih padavin se bo na severu države nekoliko omilila tudi suša. V naslednjih dneh pa so padavine pričakovane po vsej Sloveniji. Na območju medulinskih plaž, Bombište in Centinera na jugu Istre je začasno prepovedano kopanje. Do zaprtja je prišlo po prijavi o možnem onesnaženju morja, prepoved pa bo veljala do prijema rezultatov analiz kakovosti morske vode. Kot poroča Regional Express, je do dogodka prišlo zaradi poškodbe cevi na izpustu Bombište. V okviru festivala Arsana bo nocoj na Ptuju nastopila britanska pevka Joss Stone. Na mednarodni turneji Soul in Full Bloom ob spremljavi devetčlanske zasedbe predstavlja bisere svoje kariere, od zgodnih uspešnic do sodobnejših ustvarjalnih poglavi, ki prepletajo soul, R&B, blues, pop in reggae. Po besedah umetniškega direktorja festivala so se za ta koncert dogovarjali več let. Slovenska reprezentanca mlajših članov bo ob 18.30 igrala polfinale košarkarskega evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah ji bo nasproti stala Francija, zmaga pa bi tej generaciji igralcev prinesla tretjo medaljo na velikih tekmovanjih v zadnjih treh letih. V drugem polfinalu ob 21. bosta igrali Španija in Srbija. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine. Temperature čez dan bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa nas čaka večinoma sončno vreme. Delno jasno vreme je napovedano tudi za torek. Še nekoliko hladneje bo.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Skupaj v vikend na Dolenskem. Radio Krk.

0: veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
1: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
1: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
3: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselij Zafara, Trepča vas, Žužemberk, Mačkovec pri Žužemberku, Sadinja vas, Stavča vas, Ajdovska planota, Dvor, Jama pri Dvoru, Podgost, Doleni in Goreni koti v občini Žužemberk, da je popravljena okvara na vodovodnem zajetju in obvestilo o motenju v skrbi s pitno vodo ni več v veljavi. Komunala se uporabnikom zahvaljuje za razumevanje.
4: 3, 2, 1... Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje Veneta Cucine, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

Velika pop-up od prodaje pod šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov. Iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, zato hitro švignimo v njo in se odpravimo na čudovit sprehod po preteklosti. Z vami sem Mojca Mladenovič. 18. julija leta 64, medtem, ko po Rimu postoši požar, naj bi po nekaterih virih cesar Neron igral na liro in pev. 18. julija 1830 pa Urugvaj dobi prvo ustavo. Razglašena je dogma o papeževi nezmotljivosti leta 1870. Oskar II. Je okronan za kralja Norveške 1873, 1898 pa Pierre in Marie Curie objavita odkritje Polonija. Adolf Hitler objavi Moj boj leta 1925, 1916 pa se 18. julija začne španska državljanska vojna. Združene države leta 1942 napovejo vojno Bolgariji, Madžarski in Romuniji. Leta 1947, 18. julija, Harry Truman določi, da predsednika za podpredsednikom nasledita tiskovni predstavnik in predsednik senata. Tito, Nasser in Nehru pa podpišajo Brionsko deklaracijo leta 1956. Leta 1968 se na Havajih sestaneta ameriška in južno-vietnamska delegacija. 1969 Apollo 11 začne priprave za pristanek na Luni. Leta 1976 pa romunska telovadka Nadia Comaneci za svoj nastop dobi oceno 10. Gremo še v leto 1988, pred vojaškim sodiščem v Ljubljani se začne proces proti četverici, pa 1991 predsedstvo Jugoslavije sprejme sklep o umiku JLA iz Slovenije. Na današnji dan leta 1995 pa v arheološkem najdišču Divje babe v dolini Idrice najdejo trenutno najstarejšo neandertalsko piščal. Istega leta, istega dne pa ogneniški izbruh na karibskem otoku Montserrat prisili večino prebivalcev k izselitvi. Na današnji dan se je rodil Nelson Mandela. Bil je borec za svobodo, politični voditelj, aktivist, človekoljub in eden glavnih borcev za pravice ljudi v Južni Afriki. V prvih demokratičnih volitvah je bil izvoljen kot prvi temnopolti predsednik Južne Afrike. In tudi danes, 18. julija, je prav, da slavimo življenje in da zapišemo današnji dan v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Poletje že diši po breskvah.
2: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
3: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Radio Krka.
7: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: ZDA 7. zaporedno noč z napadi na Iran. Umetna inteligenca postaja geopolitično vprašanje. Danes oblačno, več sonca v naslednjih dneh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriška vojska je 7. zaporedno noč izvedla niz letalskih napadov na cilje v Iranu. Tarče najnovejših napadov so bili nadzorni objekti, vojaška logistična infrastruktura, podzemna skladišča orožja in pomorske zmogljivosti. Iran je odgovoril z napadi na ameriške vojaške objekte na Bližnjem vzhodu. Svet umetne inteligence se pospešeno deli na dva vse bolj ločena tehnološka ekosistema, ameriškega in kitajskega. To pa bo pomembno vplivalo na poslovne odločitve podjetij po vsem svetu, kaže raziskava. Čeprav Evropska unija zaostaja za ZDA in Kitajsko, lahko glede na analizo postane pomembna alternativa obema ekosistemoma. Pogrešan je 68-letni Alojz Podvršek iz Kidričevega. Nazadnje so ga videli včeraj okoli 9. ure v Kidričevem. Oblečen je bil v kratke džins hlače in majico neznane barve, obut v modre čevlje znamke Adidas. Je suhe postave, ima kratke sive lase in močne sive brke. Nosi dioptrijska očala, je danes sporočila policijska uprava Maribor. Pomorska policija in Luška kapetanija na Hrvaškem, kjer dopustuje tudi veliko Slovencev, tudi letos beleži kar nekaj kršitev, od prehitre vožnje do nepravilne in nevarne plovbe. V zalivu v Biogradu se je med drugim zgodilo, da je vidno pijana skupina ljudi na območju Skopavci čoln s prikolice spustila v morje, nato pa se spravila nanj in odpeljali so se mimo Kopavcev. Celotno novico boste našli na svet24.si. Kolesari se bodo danes na dirki po Franciji merili v zahtevni gorski etapi v Vogezih. Čaka jih 155,3 km dolga trasa med Mulhouse in Le Marcsteinom. Tam je Pogačar pred 3 leti slavil etapno zmago, a je istega leta ostal brez skupnega slavja na turu. 27-letnik ima pred Dancem Jonasom Vingegaardom še vedno 3,36 minute prednosti. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine. Temperature čez dan bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa nas čaka večinoma sončno vreme. Delno jasno vreme je napovedano tudi za torek. Še nekoliko hladneje bo.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V poslu se ne zanašate na srečo.
5: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
4: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency. Mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
6: Kokos Agency.
7: To je vikend po Dolenjsko. Na Radio Krka.

0: Ekstraforum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
3: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
2: Vstopnice in informacije na studenec.net
4: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
5: Krka.
0: Smeh, družba in super glasba. To je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 18. julija, goduje sveti Simon iz Lipnice, duhovnik in redovnik. Imena, ki danes godujejo, Simon, Simona, Simeon, Simek. Simon je bil rojen v kraju Lipnica na jugu Poljske. V Krakov se je preselil, da bi obiskoval univerzo Jagije Lonjan. V tistem času se je v Krakovu nahajal sveti Janez Kapistran, ki je s svojimi besedami in svetniškim življenjem privabljal mlade fante in jih navduševal za frančiškansko redovno življenje. Pritegnil je tudi mladega Simona. Bil je prvi frančiškan, ki je pridigal v Vavelski katedrali v Krakovu. V času epidemije kuge, ki je prizadela Krakov leta 1482, je Simon izkazal vso svojo ljubezen in požrtvovalnost do bratov in sester. V skrbi za okužene je žrtvoval svoje življenje. Kmalu se je tudi sam okužil. Bolečine je prenašal ponižno in potrpežljivo. Tik pred smrtjo pa je izrazil željo, da bi ga pokopali pod pragom cerkve, da bi ga tako lahko vsak pohodil. Šesti dan trpljenja, 18. julija 1482, je umrl s pogledom uprtim v križ. Leta 1685 ga je papež Inocent 11. razglasil za blaženega. Ponovimo, danes, 18. julija, goduje sveti Simon iz Lipnice, duhovnik in redovnik.
0: Krkin godovnik.
2: Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Radio Krka.
6: Vikend na Dolenskem.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Kanada prosi za pomoč, Trump pa odgovarja z grožnjami. Po vročinskem valu in toči hmelišča za zdaj v dobrem stanju. Danes oblačno, več sonca v naslednjih dneh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil z uvedbo novih carin proti Kanadi, potem ko je dim obsežnih gozdnih požarov v kanadskih provincah poslabšal kakovost zraka v velikem delu severnih Združenih držav Amerike. Po poročanju BBC je Trump za razmere okrivil Kanado in njeno domnevno namerno malomarnost pri upravljanju gozdov. Celotno novico boste našli na svet24.si. Slovenska hmelišča po vročinskem valu ostajajo v razmeroma dobrem stanju, čeprav so jih ponekod prizadeli suša in neurja s točo. Zaradi poškodb po toči bo letošnji pridelek po prvih ocenah najverjetneje podpovprečen, je za STA ocenil specialist za hmeljarstvo Blaž Dimec. Mestna občina Ljubljana je v teh dneh v podvozih pod železniškimi progami na Celovški, Drenikovi in Zaloški cesti izvedla prve ukrepe za izboljšanje prometne varnosti ob močnejših padavinah, ko te podvoze pogosto zalije voda. Z ukrepi naj bi hitreje zaznali dvig gladine vode in tako pravočasno obvestili pristojne službe. V živalskem vrtu Ljubljana je na ogled razstava natečajnih rešitev za nov vhodni kompleks in živo ograjo ljubljanskega živalskega vrta. Med njimi je tudi zmagovalna rešitev arhitektov Dina Mujiča, Katje Ivič in Maruše Kunstek iz arhitekturnega biroja Amerak sodelavci. Razstava bo na ogled do 3. septembra. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki si je po dramatičnem razpletu četrtfinala proti favorizirani Latviji priigrala uvrstitev polfinale pokala narodov v Budimpešti in se veselila daleč največjega slovenskega uspeha doslej. Tako se Slovenke že danes podajajo v boj za odličja, so sporočili iz Slovenske zveze. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine. Temperature čez dan bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa nas čaka večinoma sončno vreme. Delno jasno vreme je napovedano tudi za torek. Še nekoliko hladneje bo.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
4: Union Radler.
5: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
6: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing. Kokos.

0: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
1: Za trenutke, ko ste skupaj, za spomine, ki ostanejo za vedno. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF, 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 evrov bel model in 309 evrov srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni.
4: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
5: Radio Krka.
6: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Face.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: Število žrtev potresov v Venezueli preseglo 5000. V izraelskih napadih v Gazi včeraj ubitih več ljudi. Danes oblačno, več sonca v naslednjih dneh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V uničujočih potresih, ki so prejšnji mesec prizadeli Venezuelo, je umrlo več kot 5000 ljudi, so včeraj sporočile venezuelske oblasti. Venezuela je medtem iz Mednarodnega denarnega sklada prejela 346 milijonov dolarjev za obnovo po potresih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V izraelskem zračnem napadu v Gazi je bilo včeraj skupno ubitih najmanj 12 ljudi. Tarča napada so bili udeleženci pogreba osebe, ki je istega dne umrla v drugem izraelskem napadu na tem območju. Izraelska vojska pa je potrdila izvedbo napada in zatrdila, da je šlo za napad na celico teroristične organizacije Islamski džihad. Na Celjskem gradu se je začela zamenjava dotrajane kritine na mostu do Friderikovega stolpa in Pelikanovem stolpu. Skupna vrednost obeh naložb, ki naj bi bile zaključene do novembra letos, je 276 tisoč evrov, ki jih je zagotovila mestna občina Celje. Obisk gradu je sicer letos nekoliko upadal, v zavodu Celeja Celje ocenjujejo, da zaradi vseh del na gradu in v okolici. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je nepričakovano sprejela povabilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa in bo odpotovala na nedeljski finale svetovnega prvenstva v nogometu, je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA povedala novinarjem. Mehika je poleg ZDA in Kanade sogostiteljica letošnjega prvenstva. Mestna občina Maribor namišča dodatne pitnike vode, pri katerih se lahko ljudje osvežijo s pitno vodo. Letos naj bi namestili skupno 17 novih pitnikov. Lokacije so predlagali mestne četrti, krajevne skupnosti ter upravljavci športnih in otroških igrišč. V letošnjem letu je za širitev tega omrežja zagotovljenih 120 tisoč evrov proračunskih sredstev občine. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine. Temperature čez dan bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa nas čaka večinoma sončno vreme. Delno jasno vreme je napovedano tudi za torek, še nekoliko hladneje bo.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
6: Kokos Agency.
7: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
5: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Novo mesto se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus Kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus Kuhinje.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolensko v srcu. Radio Krka.
1: Trump v New Yorku pred finalom hvalil nogomet in predsednika FIFA. Lani se je povprečno poročilo 35 in ločilo 12 prebivalcev. Danes oblačno, več sonca v naslednjih dneh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na sprejemu Mednarodne nogometne zveze v New Yorku povedal, da se bo z družino udeležil finala svetovnega nogometnega prvenstva, ki bo jutri med Argentino in Španijo, poročajo ameriški mediji. Hvalil je predsednika FIFA Gianija Infantina pri razveljavitvi kazni Folarina Baloguna. V Sloveniji je lani umrlo več prebivalcev, kot se jih je rodilo. Poprečno se je na dan rodilo 46 otrok in umrlo 58 ljudi. Ob tem se je v državo na dan priselilo povprečno 85 oseb, v tujino jih je odšlo 61, navaja Surs. Hkrati se je na dan povprečno poročilo 35 prebivalcev, 12 pa se jih je ločilo. Lani so zabeležili 6455 sklenjenih zakonskih zvez, ločilo pa se je 2172 parov. Romunsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je država podpisala pogodbi v skupni vrednosti milijarde evrov za nakup 12 radarjev za zračni nadzor in 12 večnamenskih helikopterjev. Naložbi sta del evropske posojilne pobude SAFE, ki evropskim državam pomaga pri oborožitvi s posojili po nižjih obrestnih merah. Prva zasebna indijska orbitalna raketa, ki jo je zgradilo podjetje Skyroot Aerospace, je danes opravila svoj prvi polet. Raketa, namenjena izstrelitvam majhnih satelitov v nizkozemeljsko orbito, je vzletela iz vesoljskega centra na otoku Sriharikota in uspešno izstrelila tovor v orbito. V ponedeljek se bo s posamičnim krosom začel program kajakaškega svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju. Slovenijo bo na naslednjem olimpijskem prizorišču zastopalo 9 kajakašov in kanuistov, 6 fantov in 3 dekleta. Vsi si najprej na posamičnih tekmah želijo uvrstitve v finale, v njem pa je na to možno vse. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine. Temperature čez dan bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa nas čaka večinoma sončno vreme. Delno jasno vreme je napovedano tudi za torek. Še nekoliko hladneje bo.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
5: Union Radler.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: 3, 2, 1.
2: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.

Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Novo mesto se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.

0: Nesnemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Glamping resort Dolencu Novo mesto. 18 sodobnih hišic, premium enote z masažnim bazenom in zasebno savno, družinsko-tematske hišice in zabavne aktivnosti in doživetja v neposredni bližini. Rezervacija in več informacij glamping-dolenc.si.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolensko v srcu. Radio Krka.
1: Ars odvignil stopnjo opozorila. Severnokorejska zunanja ministrica na uradnem obisku v Rusiji. Danes oblačno, več sonca v naslednjih dneh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Če konec tedna načrtujete aktivnosti na prostem, spremljajte vremensko napoved, saj bodo popoldne nastajale nevihte. Za južno polovico države sicer še vedno velja oranžno opozorilo zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja. Pričakovane padavine bodo na severu Slovenije nekoliko omilile sušne razmere, v prihodnjih dneh pa se dež obeta tudi drugod po državi. Severnokorejska zunanja ministrica Cho Song-hui naj bi se po navedbah ruskega zunanjega ministrstva danes mudila na uradnem obisku v Moskvi na povabilo ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova. Pjongjang in Moskva sta v zadnjih letih okrepila vezi, zlasti odkar je Rusija leta 2022 začela vojaško ofenzivo proti Ukrajini. Če bo Evropska unija želela v obdobju 2028 do 2034 zagotoviti dovolj sredstev za izpolnjevanje svojih ambicioznih ciljev in pričakovanj državljanov, bo morala poiskati tudi nove lastne vire financiranja evropskega proračuna, menijo v Bruslju. Ti bodo eden najtrših orehov v pogajanjih o prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije, ki prehajajo v ključno fazo. Na jugu Norveške v bližini mesta Drammen je v petek izbruhnil obsežen požar, ki je uničil več kot 100 hiš, okoli 400 ljudi pa so evakuirali. Gasilci so danes zjutraj sporočili, da je požar pod nadzorom. O resnih poškodbah ne poročajo, vzrok požara pa še ni jasen. Občina je vzpostavila evakuacijske in podporne centre za tiste, ki so zaradi požara morali zapustiti domove.
2: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala pred zadnjo tekmo rednega dela Lige narodov in tretjo na zadnjem turnirju Lige v Beogradu. Po dveh zmagah v srbski prestolnici, s katerima je praktično potrdila nastop na zaključnem turnirju, se bo ob 16.30 merila z neugodno Turčijo. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine. Temperature čez dan bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa nas čaka večinoma sončno vreme. Delno jasno vreme je napovedano tudi za torek, še nekoliko hladneje bo.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: Eso Tour. Nagrade niso naš cilj.
6: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
7: Kokos Agency.
0: To je Radio Krka.

0: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
1: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto 18. julija.
0: Vstopnice in informacije na studenec.net
2: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
3: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
4: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Radio Krka.
7: To je Radio Krka.

0: Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Ste izgubili ključe?
3: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
2: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
3: Podjetje Krpan.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Tragedija na Hrvaškem pretresa javnost. Med Ribnico in Kočevjem močnejša nevihta. Danes oblačno, več sonca v naslednjih dneh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na Hrvaškem se je zgodila tragična nesreča, v kateri je življenje izgubil otrok. V zagrebški županiji je otrok na dvorišču hiše padel v izkop, napolnjen z vodo in kljub hitri pomoči družinskih članov umrl. Po prvih informacijah hrvaške policije je otrok na neogrejenem dvorišču hiše padel v večji izkop, v katerem je bila približno meter globoka voda. Med Ribnico in Kočevjem je nastala močnejša nevihta, zato so možni močnejši naliv, toča, zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov, opozarja Agencija Republike Slovenije za okolje. Nevihtna aktivnost se bo v naslednjih urah še stopnjevala. Iz Kuvajta danes poročajo o novih iranskih napadih na elektrarno, obrat za destilacijo morske vode in rafinerijo nafte. Napadi naj bi povzročili tudi požara na dveh lokacijah, v katerih je bilo poškodovanih več gasilcev in delavec. Začasno je bil prekinjen zračni promet na mednarodnem letališču v mestu Kuvajt. Na jugu Norveške, v bližini mesta Drammen, je v petek izbruhnil obsežen požar, ki je uničil več kot 100 hiš, okoli 400 ljudi pa so evakuirali. Gasilci so danes zjutraj sporočili, da je požar pod nadzorom. O resnih poškodbah ne poročajo, vzrok požara pa še ni jasen. Občina je vzpostavila evakuacijske in podporne centre za tiste, ki so zaradi požara morali zapustiti domove. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je namignil, da bi lahko prvič po letu 2019 nastopil na Vuelti, kolesarski dirki po Španiji. Pred današnjo etapo na dirki po Franciji, kjer Pogačar vodi, je prvi mož njegove ekipe UAE Mauro Gianetti dejal, da bodo odločitev sprejeli po francoski pentli, poroča TNT Sports. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine. Temperature čez dan bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa nas čaka večinoma sončno vreme. Delno jasno vreme je napovedano tudi za torek. Še nekoliko hladneje bo.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
4: Union Radler.
5: Poslušate Radio Krka. 106,6. 106,6.
6: Penso con sueño para sí.

0: veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
1: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
1: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje. Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna? Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Radio Krka.
3: To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V jugovzhodni Sloveniji močnejše nevihte. Vidni član nemške CDU odstopil zaradi starševstva s pomočjo nadomestne matere. Danes oblačno, več sonca v naslednjih dneh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na območju Ribnice in Kočevja ter tudi Črnomlja nastajajo močnejše nevihte, ki jih spremljajo nalivi, močni sunki vetra in krajevno tudi toča. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudovorniških vodotokov. Na meteorološki postaji na Kočevskem je v pol ure padlo 27 mm padavin na kvadratni meter, je sporočil Arso. Vodja poslanske skupine konzervativne unije CDU v nemškem parlamentu Jens Spahn je odstopil, potem ko je bil deležen številnih kritik, ko je v sredo sporočil, da sta s soprogom postala starša otroku, ki ga je rodila nadomestna mati. V Nemčiji je nadomestno materinstvo prepovedano, v krščanskih demokratih pa legalizaciji nasprotujejo. Na Celjskem gradu se je začela zamenjava dotrajane kritine na mostovžu do Friderikovega stolpa in Pelikanovem stolpu. Skupna vrednost obeh naložb, ki naj bi bile zaključene do novembra letos, je 276 tisoč evrov, ki jih je zagotovila mestna občina Celje. Obisk gradu je sicer letos nekoliko upadal, v zavodu Celeja Celje ocenjujejo, da zaradi vseh del na gradu in v okolici. Iz Kuvajta danes poročajo o novih iranskih napadih na elektrarno, obrat za destilacijo morske vode in rafinerijo nafte. Napadi naj bi povzročili tudi požara na dveh lokacijah, v katerih je bilo poškodovanih več gasilcev in delavec. Začasno je bil prekinjen zračni promet na mednarodnem letališču v mestu Kuvajt. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je namignil, da bi lahko prvič po letu 2019 nastopil na Vuelti, kolesarski dirki po Španiji. Pred današnjo etapo na dirki po Franciji, kjer Pogačar vodi, je prvi mož njegove ekipe UAE Mauro Gianetti dejal, da bodo odločitev sprejeli po francoski pentli, poroča TNT Sports. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine. Temperature čez dan bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa nas čaka večinoma sončno vreme. Delno jasno vreme je napovedano tudi za torek. Še nekoliko hladneje bo.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
5: Kokos Agency.
4: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
5: Kokos Agency.
6: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Radio Krka.
4: Poslušate Radio Krka.

0: Prva ponovitev. Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, zato hitro švignimo v njo in se odpravimo na čudovit sprehod po preteklosti. Z vami sem Mojca Mladenovič. 18. julija leta 64, med tem, ko po Rimu postoši požar, naj bi po nekaterih virih cesar Neron igral na liro in

0: 70. Oskar II. Je okronan za kralja Norveške 1873, 1898 pa Pierre in Marie Curie objavita odkritje Polonija. Adolf Hitler objavi Moj boj leta 1925, 1936 pa se 18. julija začne španska državljanska vojna. Združene države leta 1942 napovejo vojno Bolgariji, Madžarski in Romuniji. Leta 1947, 18. julija, Harry Truman določi, da predsednika za podpredsednikom nasledita tiskovni predstavnik in predsednik senata. Tito, Nasser in Nehru pa podpišajo Brionsko deklaracijo leta 1956. Leta 1968 se na Havajih sestaneta ameriška in južno-vietnamska delegacija. 1969 Apollo 11 začne priprave za pristanek na Luni. Leta 1976 pa romunska telovadka Nadia Comaneci za svoj nastop dobi prvič oceno 10. Gremo še v leto 1988, pred vojaškim sodiščem v Ljubljani se začne proces proti četverici, pa 1991 predsedstvo Jugoslavije sprejme sklep o umiku JLA iz Slovenije. Na današnji dan leta 1995 pa v arheološkem najdišču Divje babe v dolini Idrice najdejo trenutno najstarejšo neandertalsko piščal. Istega leta, istega dne pa ogneniški izbruh na karibskem otoku Montserrat prisili večino prebivalcev k izselitvi. Na današnji dan se je rodil Nelson Mandela. Bil je borec za svobodo, politični voditelj, aktivist, človekoljub in eden glavnih borcev za pravice ljudi v Južni Afriki. V prvih demokratičnih volitvah je bil izvoljen kot prvi temnopolti predsednik Južne Afrike. In tudi danes, 18. julija, je prav, da slavimo življenje in da zapišemo današnji dan v zgodovino lepega.
1: Krkin časovni stroj. Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
0: Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 evrov bel model in 309 evrov srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni!
2: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
3: Radio Krka.
4: Bil je član zlate generacije jugoslovanske košarke. Sam sebe je predstavljal kot telovadca, vratarja, rokometaša, jadravca, glasbenika, serviserja televizorjev in košarkarja. Rato Tvrdič. O njem sem poizvedoval Aleš Kirn.

0: športni portret.
1: Rado Tvrdič je bil član zmagovite jugoslovanske reprezentance na svetovnem prvenstvu v Ljubljani leta 1970. V dresu nekdanje Jugoslavije je osvojil tudi dve srebrni odličji v Urugvaju leta 1967 in Porto Riku leta 1974. Rado Tvrdič velja za enega največjih košarkarjev v zgodovini jugoplastike. Z ekipo iz dalmatinske prestolnice je osvojil dva naslova jugoslovanskega prvaka v letih 1970 in 1977 ter tri pokalne naslove v letih 1972, 1974 in 1977. V letih 1976 in 1977 je osvojil pokal Radivoja Korača. Na reprezentančnem področju pa tudi dve zlati odličji na evropskih prvenstvih v Španiji leta 1973 in Jugoslaviji leta 1975. Za ekipo iz Splita je v 18 sezonah dosegel 5561 točk. Uspešno kariero pa je končal leta 1977. Na Tvrdičevi poslovilni tekmi je bila tudi Mednarodna košarkarska zveza, je zapisala hrvaška tiskovna agencija Hina.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Rado Tvrdič je eden najboljših košarkarjev vseh časov, kar se jih je rodilo v Splitu. Veljal je za legendo splitske jugoplastike, z jugoslovansko reprezentanco pa je na najvišjih tekmovanjih osvojil kopico medalj. Rado Tvrdič, ponos splitske košarke, ki je dal ogromno, tako jugoplastiki kot tudi reprezentanci Jugoslavije, je izgubil boj z zahrbtno boleznijo. Ostal bo spomin na nepozabne predstave brkatega dalmatinca, odličnega branilca in vrhunskega strelca, ki je rumeni dres jugoplastike nosil kar 18 sezon. Dosegel je 5561 točk. Uspešno kariero pa je končal leta 1977. Na Tvrdičevi poslovilni tekmi je bila tudi ekipa Mednarodne košarkarske zveze FIBE.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Rado Tvrdič je jugoplastiki pomagal do dveh državnih in treh pokalnih naslovov. Dvakrat je osvojil pokal Radivoja Korača, zaigral pa tudi v velikem finalu državnih prvakov, v katerem je ostal za las prekratek proti Makabiju leta 1972. Dve leti pred tem je z Jugoslavijo postal največji uspeh, ko je v Ljubljani postal svetovni prvak. Na svetovnem prvenstvu je bil še dvakrat, drugi leta 1967 v Urugvaju in leta 1974 v Porto Riku. Evropski prvak je bil dvakrat, leta 1973 in 1975. Leta 1969 pa je osvojil drugo mesto.
0: Športni portret.
1: Rado Tvrdič, legendarni Žutko, košarkar izjemno vedrega duha in velik šaljivec, kar so oboževali vsi, s katerimi je sodeloval v košarkarskem svetu, žal ni dočakal 81 let. Bolezen je bila zahrbtna in premočna. Splitski košarkar in splitski šport, z njim vred pa celotna hrvaška in jugoslovanska košarka, so tako ostali brez še enega velikana, ki je pred davnimi desetletji navduševal množice in osvajal lovorike kot po tekočem traku.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Rada Tvrdiča se je na svojem profilu na Facebooku spomnil tudi legendarni Peter Vilfan. Zapustil nas je še ena legenda. Umrl je Rado Tvrdič. Tisti Rado, od katerega sem o prihodu v Split leta 1977 nasledil dres številko 10 in ga s ponosom nosil naslednja tri leta. Tisti Rado, po katerem je bila narejena maskota jugoplastike Žutko, ki sem ga ob svojem odhodu iz Splita prejel v dar. Tisti Rado, ki je bil zmeraj dobre volje, nasmejan in pripravljen na vsako norčijo, je zapisal Peter Vilfan. Pogrešal bom enega najbolj prijetnih in zabavnih reprezentantov leta 1970. Počivaj v miru. Ostala je le še peterka fantov iz Ljubljane leta 1970, pa je ob smrti košarkarske legende Rada Tvrdiča zapisal Aljoša Žorga. Še ena košarkarska legenda. Oba, tako Rado kot Aljoša, sta bila člana izjemne košarkarske reprezentance Jugoslavije, ki je leta 1970 v Ljubljani postala svetovni prvak.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Svetovno prvenstvo leta 1970 je bilo šesto svetovno prvenstvo v košarki. Potekalo je med 10. in 24. majem leta 1970, tekme pa so gostili Sarajevo, Split, Karlovac, Skopje in Ljubljane, ker je v hali Tivoli potekal zaključni del prvenstva. Naslov svetovnega prvaka je v konkurenci 13 reprezentanc prvič osvojila Jugoslovanska, drugo mesto je zasedla Brazilije, tretje pa Sovjetska. V finalni del v Ljubljani se je uvrstilo 6 najboljših ekip in Jugoslavija kot gostiteljica. Medsebojni dvoboji so določili prvaka. Ključna tekma za Jugoslavijo je bila 23. maja, ko so Ivo Danev in soigralci pred nabito polno dvorano Halo Tivoli 70-63 premagali Združene države Amerike. Z te tekme je tudi znameniti transparent Luna vaša, zlata naša. Leta 1969 je prav Američan Neil Armstrong kot prvi zemljan stopil na Luno, zlato pa je leto zatem osvojila Jugoslavija, in to v Ljubljani. To je bila tudi prva zlata medalja košarkarske reprezentance na velikih tekmovanjih. Krat je bil to zavidljiv konec kariere legendarnega Iva Daneva, ki je bil takrat tudi kapetan reprezentance. Za Jugoslavijo pa so svetovni prvaki postali omenjeni Rato Tvrdič, Ljubodrag Simonović, Vinko Jelovac, Trajko Rajković, Aljoša Žorga, Dragan Kapičić, Ivo Danev, Krešimir Čosić, Damir Šolman, Nikola Plešač, Dragutin Čermak in Petar Skansi. Selektor reprezentance je bil Ranko Žeravica, pomočnik Lazar Lečić. Kot je zapisal Aljoša Žorga, je danes živa le še peterica tiste enkratne peterke. Žorga, Danev, Simonović, Jelovac in Plečas. V letu 2024 je umrl tudi Dragan Kapičić in v prvi polovici lanskega leta se je poslovil pomočnik selektorja Lazar Lečić. Le nekaj dni po svetovnem prvenstvu v Ljubljani pa je umrl Trajko Rajković.

0: športni poti.
1: Rado Tvrdič je kar 18 sezon nosil dres splitskega kluba. Zanj dosegel več kot 5500 točk in se je z jugoplastiko veselil dveh državnih naslovov ter treh pokalnih lovorik. Vrsto let je bil kapetan žutih, nekaj časa tudi reprezentance. Povsod je veljal za priljubljenega igralca, ki je bil odličen strelec. Nekoč je o sebi dejal: bil sem telovadec, vratar, rokometaš, jadralec, glasbenik, serviser televizorjev, košarkar, ampak najljubše mi je bilo, da sem bil dober človek, je dejal Rado Tvrdič.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Rado Tvrdič je košarko začel trenirati v košarkarskem klubu Split, kasneje Jugoplastiki, za katero je odigral 36 tekem. Ključno vlogo pri napredovanju Ratomirja Tvrdiča kot igralca je imel trener Branko Radović. Z Jugoplastiko je bil Rato dvakrat prvak Jugoslavije, trikrat zmagovalec državnega pokvala in dvakrat pokala Radivoja Korača. Ne smemo pozabiti niti dveh velikih evropskih finalov v evropskem pokalu prvakov in pokalu pokalnih zmagovalcev. Ob Ratovem slovesu od igre sta se srečali Jugoplastika in evropska reprezentanca. Ob tem je bil trener Splita, opravljal pa je tudi druge pomembne funkcije v klubu. Šport je videl kot viteško tekmovanje. Ni živel za šport, ampak za košarko. Po igralski karieri je odprl servis za popravilo televizorjev. Tvrdič je bil nadarjen za glasbo. V Beogradu je s tamburaškim orkestrom osvojil prvo mesto na tekmovanju najboljših jugoslovanskih orkestrov.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Rado Tvrdič je v enem izmed pogovorov za hrvaške medije takole ocenil svojo športno pot. Uspelo nam je doseči odlične rezultate, tako na klubski kot na reprezentančni ravni. Mislim, da je krona moje karijere zlata medalja svetovnega prvenstva v Ljubljani. Slovenci si v Tivoli ustvarili fenomenalno vzdušje. Imeli smo odličnega trenerja Ranka Žeravico in med igralci je bilo veliko prijateljstvo, ki še vedno traja. Nismo gledali na narodnost, kdo je odkot prišel. Ivo je bil najstarejši, pozitivna oseba, bili smo Dalmatinci, Krešo, Petar, Skansi, Damir in jaz, pa še Duci. Praznovali smo zlato, že naslednji dan pa nas je sprejel maršal Tito z ugraviranim podpisom. Vsi igralci z reprezentance smo prijatelji in za vse te obletnice se bomo vedno dobivali. Kolikor nas bo, je povedal in zapisal Rado Tvrdič.
0: Športni portret.

0: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
1: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
0: Vstopnice in informacije na studenec.net
2: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
3: 3, 2, 1.
4: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajen skok v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
6: Radio Krka.
7: Skupaj, v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
1: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
1: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo,

Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna.

Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Radio Krka. Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje. Radio Krka.
2: Poslušate Radio Krka. 106,6.

molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene.

iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna, pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Bizar bazar.
1: Alo le, cum vole, ker sem rekel, da se ne bova več drla. No, vsaj jaz se ne bom drl, medtem ko Ervin tako je tako vredo dečko nikoli ni kričal na okoli, jaz sem bil bolj tisto derište, ampak treba se obnašati. Ne? Ja, ne obljubim, da bo to sicer dolgo trajalo, veva pa danes, da se ni obnašal nek nemški profesor, ki je na koncu staknil globo zaradi zasedbe drevesa. Ne? Moja mama ima strokovni izraz za takšne, reče se jim prfak. Pa šla bova na Japonsko, kjer so v avtomobilskem predalu nekega avtomobila našli dvometrskega pitona. Torej nek Japonček je imel konkretnega kačona v avtu. Šla bova nazaj v Nemčijo, kjer so fački našli zaklad srebrnikov na pokopališču v Nemčiji. Torej Britov je ponujal zaklad. Faček, ščiš, klinjo, to so vse takšni ljubkovalni izrazi za mladičke. In še nazaj na Japonsko, kaj je zdaj to Nemčija, Japonska, dvakrat naveza, kjer so nekemu japonskemu strojevodji, ker je za minuto zamudil svojim vlakom, čop po plači. Potem je sodišče reklo, čop plačo nazaj. Čeprav srota ne živi več in je tistih nekaj jenčkov dobil nazaj posthumno. Vse skupaj boste izvedeli, seveda, če ostanete točno tu, vesela bova vaše družbe, ker A, so najboljša in B, naj jo je škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Profesor, doktor, kjega imamo? Wolfgang Ertl. Na Univerzi za uporabne znanosti Ravensburg, Weingarten, ne, doktor Ertl, v prejšnji torek ga je sodišče v Ravensburgu oglobilo s 4000 evrčkov kazni. Zakaj? Ker je Herr Ertl kršil zakonodajo o javnih zborovanjih. Kajti skupaj s podnebnimi aktivisti, maske gor ali pa dol, je v znak protesta zasedel drevo pred univerzo. Herr Ertl je skupaj s podnebnimi aktivisti zahteval, da ogrevanje v predalnicah univerze pametno uravnavajo in ga ne puščajo stalno prižganega. Ker je bilo torej Herr Ertl prevročal njegovo profesorsko rit, rekel, to je šade, in je šel pa štrajk. Sodišče je ugotovilo, da je zasedbo drevesa kršil zakonodajo o javnih zborovanjih. Sodniki se niso strinjali s Herr Ertlom, da zasedba drevesa in izobešanje transparenta z univerzitetne stavbe pomenita, kot je on rekel, dejanje samoobrambe pred težavami, na katere je Herr Ertl skušal opozoriti. Svetovali so mu, Herr Ertlu, da bi izhod lahko ustrezno prijavil pri univerzitetnih organih in tako zakonito dosegel svoj cilj. Pa ni, eh? Aj, Wolfi, Wolfi. Sicer je bil Herr Ertlov aktivizem uspešen, kajti Ministrstvo za znanost Zvezne države Baden-Württemberg je sporočilo, da bo preučilo možnost za optimizacijo energetske učinkovitosti univerze in da bo to ena od 9 univerz, ki bo dobila upravitelja za podnebne spremembe, tako sporoča ministrstvo. Bravo, Herr Ertl, ker si zrihtal 9 novih šihtov. To pa ni tako zelo slabo. Kar se pa tiče tvojega protestiranja pa objemanja drevesa in tako naprej, veš, Herr Ertl, obstaja en zelo lep slovenski pregovor. Zbog ideala umire budala. Zelo lep, pa zelo slovenski.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: bazar.
1: Dosti Japoncev ima konkretne pitone. Boste rekli, ni tako, nismo slišali drugače. Ja, ampak jih ima, ne? In na Japonskem so par dni nazaj po večdnevnem iskanju našli pogrešenega dvometrskega dolgega kraljevega pitona. Kačo, ljudje, kačo. Žival se je več dni skrivala v lastnikovem avtomobilu za predalom v armaturni plošči. Lastnik je kačo prevzel od prijatelja, ki je za njo skrbel nekaj dni, ko je kačo poskušal vzeti iz avtomobila. Kača nikjer. Pa zdaj dvometrskega pitona mal teže nekam založiš, ampak kača nikjer. Dedec je šel ven, zaklenil avto in si je mislil, zdaj ne vem, kaj ne naredi. In 10-članska policijska ekipa je po mestu iskala žival. Se je na koncu izkazalo, da kača sploh ni zapustila avtomobila. Zakaj bi se kačila na okolje, če je v avteku bilo tak ljuškano? No, sicer pitoni niso strupeni, svoj plen ubijajo tako, da ga uvijajo. Polomijo kosti, pol pa veš, da se pa malo zdinsta. Običajno se hranijo s toplokrvnimi žvalmi, kot so ptice, majhni sesavci. Znali so pa tudi zadaviti kdaj kakšnega primata, recimo človečka. Japonski zbiratelji, vemo, da so Japonci zelo posebni ljudje, pa vprašujejo po vseh vrstah eksotičnih živali. Tako da omenjen lastnik je pitone hranil v terariju v svojem domu brez kakršnega koli dovoljenja. Zakaj? Ker ga ne potrebuje. Se pravi, če si Japonček zaželi, da bi imel dvometrskega kačona, to lahko naredi. Lepo.

0: bazar.
1: Fati, fati, papi, papi, glej, kaj smo našli. Kaj ste našli, dragi moji otročiči? Srebrnike. Kje? Ja, na Britofu. Torej, na pokopališču nemškega mesta v bližini Düsseldorfa. Weimarhand. Otročki so tam odkrili pravi pravcati zaklad srebrnikov. Petletni fantek in njegova 11-letna sestrca v spremstvu Atija pri nekem grobu. Joj, Ati, glej, kaj se nekaj bliska. Ja, poglej, kaj je, pobere svetleč kovinski predmet. In kaj? Napol zakopana pločevinka za kofe, notri pa se je skrivalo 300 srebrnikov za 10 evrov. Tri orčke. Pošteni najditelji, se pravi mali fantek, pa 11-letna punčka, pa atek, so nesli tale zaklad na policijo, upajo, da jim bo lastnik srebrnikov enega pustil kot nagrado za njihovo odkritje. Se pravi, imej tistih ostalih 299, enega daj otrokom za 10 evrov, pa naj troši, a ne da. Torej, ko pridete domov, naj se gre otroci igrat, lahko tudi na Britof z lopatko.
0: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: bazar.
1: In na rohito, kje smo bil? Ja, vlak sem vozil. Ja, kak, če je ura takšna, da bi moral že biti tu. Alo, minuto sem zamujal. Nas ne zanima, bo šlo dol. Abcuk priplači. Japonski strojevodja ni Naruhito, ne vem, ampak Naruhito je tako luško na japonsko ime. Delodajalec pa mu je zaradi enominutne zamude vlaka znižal plačo. Ampak dedec se je razkuril, čist po japonsko. In tožil. Po odločitvi sodišča bo dobil nazaj svoj denar za tisto minuto v višini 56 jenov. Koliko je to?

plačati 56 jenov, vključno z izgubljenimi nadurami. Strojevodja je bi moral, torej 2 leta nazaj, odpeljati prazen vlak v depo na postaji Okajama, ampak se na peronu mal zmoto. Zaradi tega se je odhod vlaka zavlekel za 1 minuto. So rekli, kaj takšnega je grozno. In za kazen so mu plačo zmanjšali za 43 jenov. Strojevodja pa je zadevo predložil sodišču. Na železnici so šli na sodišče, seveda. In se jajcali, da so mu plačo znižali s strogim načelom brez dela ni plačila. Kaj ti po njihovem mnenju strojevodja med vožnjo praznega vlaka uradno ni delal? Rekel, kak jih sem delal, če sem vozil ta vaš hudičev vlak? Pa so rekli, ja glej, vozil si ga na napačen način, minuto si ga vozil po svoje. Pa se krekajo levo, desno, gor, dol. Strojevodja pa trdi, glej, minuta zamude uradno delovni čas. Vlak je moral nekdo voziti, je res? Ja, je res. Ja, ampak nisi ga vozil, pa tako dalje smo že slišali. In se kregajo skor leto po pol. Potem pa on umre. Razen tega je rekel, in to so dokazali, napaka ni povzročila nobenih moten v voznem redu. Strojevodja je na sodišču zahteval povrnitev 43 jenov zniženega plačila, 13 jenov za nadurno delo, torej vse skup smo pri 41 centov, in 2,2 milijona jenov, ajo, to so že pa boljše številke, pa vse ne toliko. Skromen človek, 15 860 evrov odškodnine za psihično trpljenje, ki mu ga je povzročila odločitev delodajalca. Stari, pa lahko bi se znašel, to je verjetno več kot 15 jurčko, ne? Se veš, lula vsi v posteljo, pa tako dalje, kaj ne vprašaš nas. No, bizarn pravni spor pa je tudi osvetlil pregovorno točnost japonskih železnic. Se je že dogajalo tudi, da je kakšna srota boga pripela vlak s kakšno par minutno zamudo, tega ni mogel prenesti in se je sam sebe hin rihtal, spravil na drug svet. Kaj ti zamujal, pa to je grozno. Tako je na japonskem. V Sloveniji je v zadnjem času, moram priznati, vlaki vozijo točno, ampak malo prej, jugoslovanske železnice, dođe kada dođe, pa tudi če ne dođe, če bi takrat tako bilo kot je na japonskem, bi marsikater moral vzeti kredit, da bi sploh na šiht lahko hodil. No, mi dva nismo nobenemu nič dolžna, pa tudi če svako ne priznava. Je pa tako, da nekaj jenkov, preračunano v evriče oziroma v centiče, še imava, da greva tam tisti naš smradomat prepričati, da bi splunil veneno kavo. No, vse tako i pravijo. Praviva pa tudi, da do naslednjičko se vrneva, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter. Bizar bazar.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

temna noč, po cesti hol sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasivi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. In ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našega srca. Del mrcini ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.